Това, че си SkyTech, немецки продюсер Мартин Хоргер с нов номером Rave, който е с химнем Parukavil 2026. Туш пред тем Брандон и My Body Talks. А уж за хвиле македонски продюсент Галоски враз с Азулант и Рекс To The Beat. Дайте гощни!